Jennifer Lopez in Save Me Tonight. Perfekcija od perfekcije, komad, ki si ga bomo vrteli po letak, ki bomo hodili do plaže in ki bomo potem šli na un žur po kosilu in tako naprej. Brutalen komad in veš kaj, za dobro jutro, dajmo ga slišati v celoti. Dobro jutro!